vâscul mășcom, mășcom dimenzitii. Ciapcânia-i me vogă, bușul plot găzi. Thelă șpir din tim, ndjenjë kënajsi. Kur më buzë qesh, ajo